ne mobe ane mwato sobe iye ilata avithi yetu yoko u mwato ita ambulo.

0: hapo.
1: Sima wine tajiri wana kwa weva sama kumia wotuka.
0: Bora nuveva.